0: Miedimi, ka esi vārkāga vīgo inga gidžeta.
1: Ā.
0: Miedi, ka programmas miedīni malavagūtu džēfē.
1: Mi programmu vara gina maulumātta keldi bīgan diekama ummīdu kuram.
0: Mi fada ehen programma kāja ki anna haftāga salgonumēn baddel kurānaṁ, inshāallāh.
1: Algonumēn ka iturum mi programmu genastinumga bēveri vī āšā adi kinān.
0: Miedi, ka programmi hushālādini algonumīnu.
1: Adi algonumu jāhid.
0: Wassalamu alaikum.
2: Program ufeddi algonna satrashid me divihiraje gaduge ufeddume